Yeni bëgëtok së një program TV Walla Radio të jore apare Android mën gën telecharge së një aplikasyon të www.almovidia.com. Bude yeni yore iPad Walla iPhone mën gën telecharge së një aplikasyon të Apple Store Walla të www.almovidia.com. Almovidia.